Mozafona ke changé na dora zone de Keluka la le carter tala. Mozoko so ke gana poko so ke mozoko ti kanda bongo man. Veni partenaire tene mama yo.

0: da fɔlɔ tɛ kilu ka ko so siga alo alo.
1: Jijaya.
0: Bara min kɛ.
1: Ko ese yɛrɛ tɔn.
0: Ala yiri na don wa.
1: Ali san bɛ se n bolo.
0: O y'a ni se i kɛma la.
1: A ti mama de jala kusi mama jala tɔtɔ jijaya.
0: Ala ko a ma i tɛna ko a kɛ peyiko i ma ŋa tibi ta la ilɛ kɛra pɛndaga sɛmɛ ti mɔnsɔn ko tɛnɛ ya fula kuyi na o sin na la.
1: Ni la.
0: Oui.
1: Kumate n jɔra kunna bati mi si la mɛ saka ye.
0: Oui.
1: Na wolo bita mɛ saka ye. Nanga mi mi jira be takai. Ya me yumbu je wan mi dako me tiombo. Nanga mi mi mi me tiombo. Nanga mi mi ame ame tiombo. Ina ma to mi me mi teka teka yumbu. Ina mi mi ame aji abia gacha. Ina to je ye man cha me tiombo. Tonton jiga ya
0: na. Merci zoni la cuina la. Papa nana Albert. Ala soka na kodro wa de to la sala be akora tikwa singa la sona be Africa na do de plus 236. 70-08-29-58 70-08-29-58 Sous-signaté WhatsApp du Dafalon de Kinouka. Allo, allo.

0: Kamu dekiru kata fonse wa Afrika wi alalo. Oui toi la kemai ba rala mi gida fon dekiru ka zola kuina zoa.
1: Darala ibite ya.
0: Baramingo.
1: So Arnold lambe ke te kase gru de
0: bwali. Arnold oui.
1: Oui. Oui.

0: Zula Kina Zoigwe. T'entends la qualité singa et mouita en bégué tout à sa parole.
1: Oui, allô, dirigez à la barala mingi.
0: Barala mingi, mingi, mingi, mingi, hein.
1: Abagar jibiri na inga mina erke halu na mbeke tindele gela.
0: Azo tindele bahala kamingi bata tindele tonga na ye.
1: Wallah sabal alhamdulillah ilaji kimarmando zenga bando zo.
0: Ala mati bando wi.
1: Imunjo ni la ku na merti mbise me yola mingi erke la ashi amat.
2: Ashi tamar hagan.
0: Wi.
1: Imunjo ni la ku na eta chimbi se me yola mingi erke la arafa jibiri na inga tipa mele. Ngara mini amiti mbise me yola mingi erke la amdan asa na inga la merti kwa na nambe ikarte hausa. Bara umu njoni na kuina mene amiti yeri Suleiman Baba kana mbeka chindele.
0: Oui oui oui oui.
1: Umu njoni na kuina tati miche meyo dami gera juu ashtamu na jibiri na mbeka chindele. Umu njoni na kuina tati miche meyo dami gera chulo kashira jibiri na mbeka chindele. Umu njoni na kuina amiti miche meyo dami gera chulo Suleiman Baba kana mbeka chindele. Imun joni la ku na itachi mise me yola mingi ere tulo. Ara kwa jipiri na mbere ndere ari na jipiri pa mbere jipiri. Iti bara la mingi jipiri se la mbere ndeke luka ka.
0: Bara mingi zola ku na la. Itera ke modeste na cheki bara mingi nyasa mbere ti Tunisia. Dalita itachi sa kera mbere ti Baoro.